0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Hajgagan Havordume.
3: Հարյուր հարգելյուն գնդիրներ, այսօր օգոստոսի 29-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդմանը անդրադառնում ենք սեպտեմբերի 4-ից 6-ը կրկի Երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնը կներկայանա նորություններով, փառատոնի գլխավոր թեման լեզուն է, որպես մարդկային քաղաքակրթության հիշողությունը և մշակութային շարունակականությունը փոխանցող երևույթ։ Վաղը օգոստոսի 30-ին լրանում է Հայ ազգային ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ զորավար հայտուկապետ Անդրանիկ Օզանյանի մահվան 99-րդ տարելիցը։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
4: Լուրեր
3: Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության հատկացումներով 2026 թվականի իրականացվում են Վայոց ծորի մարզի Շադիվանք վանական համալրի 17-րդ տարու Սուրբ Սիոն եկեղեցու որմնանկարի ամրակայման և մաքրման աշխատանքները։ 2026 թվականից սկսվել են Սուրբ Սիոն եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման ու մաքրման աշխատանքները։ Վերականգնումը իրականացնում է մրցույթով ախտով ճանաչված Նիկոլա Միխայելովը։ Սուբսիոն եկեղեցու որմնանկարների ամրակայման ու մաքրման աշխատանքների արդյունքում հաստ մարի հալեցված մոմերի մաքրումից հետո բացվել են վառ գույներով քրիստոնեական միջնադարյան որմնանկարչության տեսարաններն ու զարդանաշխերը։ Հատկապես հետաքրական է վերջին ընթրիկը տեսարանում պատկերված Քրիստոսի թիմանկարը կարմի լուսաբսագով կապույտ տիկնոցով աճը օրհնության պահին թեմքը ուված դեպի դիտողը։ Քրիստոսի թիմանկարում աճ ցերքի պատկերը աչքի ընկնում քունային նրբությամբ։ Ցավոք Սուրբ Սիոն եկեղեցու ոչ բոլոր որմնանկարներն են պահպանվել, սակայն ներկայում վերականգնվող մեզ հասած որմնանկարների մասնակիցված հատվածներից կարելի է ենթադրել, որ նկարիչը դեսարանները պատկերել է զարդանաշխված շրջանակի մեջ, գիծ արձանագրությամբ բացատրելով յուրաքանչյուր դեսարանը, ինչը բնորոշ է քրիստոնեական միջնադարյան արվեստին։ Ըստ նախագծի որմնանկարների վերականգնողական աշխատանքները կավարտվեն այս տարվա վերջին պետության հատկացրած միջոցներով Շադիվանք վանական համալիրի բեղման, ամրակայման, նորոգման ու վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում են արդեն երկրորդ տարի և կշարունակվեն առաջիկա տարիներին։ Շադիվանք Հայաստանի Վայոց ծորի մարզի Շադին գյուղից մոտ 4 կիլոմետր արևելք Եղեքիս ցախ Ապին բարձրացող լերան լանջին է գտնվում։ Ըստ Ստեփանոս Արքեպիսկոպոս Օրբելյանի 929 թվականին հիմնադրել է Սունյաց Տեր Հակոբ եպիսկոպոսը։ Սմբատ իշխանի նրագին Սոփիայի ու եղբայր Սահակի աջակցությամբ այնտեղ կանգնեցնում է եկեղեցի դաշած վեմերով, զարդարում զանազան երանգներով, քեղեցիկ նկարներով։ Շատին վանքը եղել է ուշ միջնադարի Սյունիքի կրոնական և մշակութային խոշոր կետրոններից, ունեցել է 90 միապան նրատնտեսական հզորության վկայությունն են արտադրական ցիթան, չրաղած ու մեծականակ օժանդակ շինությունները, չրանցքը և կամուրջը։ Վանքը պարգավաճման նպաստել են նրա հարմար աշխարհագրական թիրքը, Նախիջևանը և Սյունիքը Սևանի ավազանի կապող ճանապարհի վրա տեղադրված լինելը և Սերտ Կապեր ճյուղայի կողտնքավարի հետ։ Շատին վանքը եղել է նաև նշանավոր կրթության կետրոն և այդ գործում մեծ ավանդ ունի Հակոբ ճյուղայեցին, որի կրչին է պատկանում ծերակրերի մի մասը։ Շատին վանքի մշակութային և տնտեսական ծաման գործում Հակոբ ճյուղայեցու ունեցած մեծ վաստակի աննախադեպ քնահատականն է Տերգեն Թանության օրոք 1661 թվականին նրա բատվին կանգնեցված խաչքարը։

Կրկի Երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնավորը անցկացվելու է սեպտեմբերի 4-ից 6-ը կներկայանա նորություններով փառատոնի գլխավոր թեման լեզուն է որպես մարդկային քաղաքակրթության եւ հիշողությունը եւ մշակութային շարունակականությունը փոխանցող երևույթ։ Հենց այդ թեմայից ելնելով այս տարի փառատոնի շրջանակում կանցկացվի նաեւ արևմտահայերեն պոեզիայի մրցույթը աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։ Երկրի գլխավոր քրական իրադարձություններից մեկի Կրկի Երևանյան միջազգային փառատոնի ծրագրի առանցքում կլինեն բազմալեզու քրականության տրանստարգմանությունների, անհետացող լեզուների պահպանության մայրենի, ինչպես նաև ժամանակակից թվային աշխարհում լեզվի վերապոխման շուրջ քննարկումներ, ընթերցումներ եւ մշակութային երկխոսություններ։ Հատուկ ուշադրություն դարձվի նաև հայերենի, որպեսի հայրամյակների քրական ավանդույթ ունեցող լեզվին ներկա եւ ապակա հարցերին։ Թեմայի ուղղությունը խորհրդանշում է այն գաղափարը, որ լեզուները ստեղծում են ոչ թե սահմաններ, այլ կամուրջներ։ Փառատոնը տևում է 3 օր, ունենում է շուրջ 40,000 այցելու, վաճառվում է ավելի քան 18,000 քիրք, մասնակցում են ավելի քան 50 հրատարակչություններ, 250-ից ավելի քրոներ եւ քրական ոլորտի մասնակիցներ։ Միջազգային հյուրեր ավելի քան 15 երկրից քրական մրցույթները թիմում են 500-ից ավելի ստեղծագործողներ, փառատոնը իրականացնում է 4 հայ քրողի թարգմանության միջազգային հրատարակչական ծրագիր։ Փառատոնի հիմնական բաղադրիչներն են Հայաստանի ամենամեծ քրկի ցուցահանդես տոնավաճառը, միջոցառումները, շնորհանդեսներ, բացառիկ հանդիպումներ հայ եւ արտասահմանյան քրողների հետ, քննարկումներ, վարպետության դասեր, թատերական

մայրաքաղաքի սահմաններից և այցելելով Հայաստանի մարզեր։ Այն արդեն հյուրընկալվել է Գյումրիում, Կապանում, ստեղծելով նոր մշակութային շուրջ և հանդիպման հարթակ տեղի համայնքների համար։ 9-րդ փառատոնը տեղի կունենա Հանրապետության հրապարակում, Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, Հայաստանի պատմության տանկարանում և Եղիշե Չարենցի անվան քաղաքականության և արվեստի տանկարանում։ Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ։ Հովանավորը Երևանի քաղաքապետարանն է, կազմակերպիչներն են Եղիշե Չարենցի անվան քաղաքականության արվեստի տանկարանը և կրկի փառատոն կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը։

Վաղը օգոստոսի 30-ին լրանում է զորավար Անտրանիկի մահվան 99-րդ տարելիցը։ Հայ ազգային ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ, զորավար, հայդուկապետ Անտրանիկ Օզանյանի մահվանից անցել է 90

9 տարի։ Անդրանիկ Օզանյանը ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Շավին Քարահիսար քաղաքում։ Երիտասարդ տարիքից նա ներգրավվել է ազգային ազատագրական պայքարում և հետագայում դարձել արևմտահայության, ինքնապաշտպանության ու ազատագրման շարժման ամենահայտնի ռազմական գործիչներից մեկը։ Անդրանիկը մահացել է 1927 թվականին Կալիֆոռնիայում 62 տարեկան հասակում։ Սկզբում նրա աճյունը հյուղարկավորվեց Ֆրեզնոյում, ապա 1928 թվականին տեղափոխվեց Փարիզ և ամփոփվեց Պերլաշեզ գերեզմանատանը։ 2000 թվականին Անդրանիկի աճյունը վերջնականապես տեղափոխվեց Հայաստան և վերահյուղարկավորվեց Երևանի Երապլուր զինվորական պանթյոնում։ Սակայն նրա անունը չմնաց միայն պատմության էջերում։ Տարիների ընթացքում այն դարձավ քրականության, երաժշտության, կերպարվեստի և ժողովրդական հիշողության մի մասը։ Բայց Անդրանիկի պատմությունը նրա մահվամբ չավարտվեց։ Նրա կերպարը վաղուց անցել է պատմական փաստի սահմանները և դարձել մշակութային հիշողության մաս։ Արևմտահայ մեծ բանաստեղծության տոն դեր 1905 թվականին Ժնևում տպագրել է Անդրանիկ բանաստեղծությունը, իսկ 1920 թվականին Վահան Թոթովենցը հրատարակել է Զորավար Անդրանիկ և իր պատերազմները աշխատությունը։ Հետագա տասնամյակներուն Անդրանիկի գերբարը շարունակել է ներկայանալ հայ քաղաքականության մեջ, նրա մասին կրենեն Վիլյամ Սարոյանը և համաստեղը, իսկ Հովհաննես Շիրազը ստեղծել է Անդրանիկի մասին և արձան Անդրանիկի պոեմները։ Սերո Խանզատյանի «Անդրանիկ» վեպը լույս է տեսել 1989 թվականին։ Անդրանիկի անունը հնչել է նաև հայկական երկարվեստում, նրա գերբարին ու անվանան նվիրված բազմաթիվ հայրենասիրական երգեր են ստեղծվել, իսկ տարիներ ընթացքում դրանք դարձել են ազգային հիշողության ու ժողովրդական մշակույթի մաս։ Նրա հիշատակը հավերժացվել է նաև հուշարձաններով։ Անդրանիկի արձաններն ու հուշագոտողները կանգնեցվել են Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում և աշխարհի տարբեր երկրներում։ Դրանցից առանձնահատուկ պատմություն ունի Ուճանի արձանը, որը կանգնեցվել է դեռևս 1967 թվականին խորհրդային տարիներին։ Անդրանիկի կյանքի ու գործունեության մասին ստեղծվել են նաև ֆիլմեր և վավերագրական աշխատանքներ։ Նրա կերպարը տասնամյակներ շարունակ պահպանվել է ոչ միայն պատմագիտական ուսումնասիրություններում, այլև մշակութային ու հասարակական հիշողության մեջ։ Օգոստոսի 20-ը ոչ միայն Զորավարի մահվան տարելիցն է, այլև հիշեցում նրա ապրած ժամանակաշրջանի, հայ ժողովրդի ծանր փորձությունների և այդ պայմաններում պայքարած մարդկանց պատմության մասին։ Անդրանիկը փախվելով ամդանտի դաշնագիցների և բոլշևիկների դավաճանությանը, Զորավարը ստիպված եղավ հեռանալ արտասահման։ Ճամանապարհին, երբ նա անցնում էր Տիֆլիսով, ասեց. «Ես իմ կյանքում երբեք չեմ ցկտել անձնական երջանկության ու փառության. Ես մշտապես ցկտել եմ միայն մի բանի և պայքարել եմ միայն մի բանի՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության և բարեկեցության համար. Ես չեմ պնդրում իմ վաստակի գնահատականը և ցանկանում եմ միայն այն, որ երջանիկ լինի այն ժողովուրդը, որին ես ծառայում եմ ամբողջ կյանքում»։

Կարկիլի ընկնդիրներ ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի անսնակատարի Կրասենյակի ծրագրերը, որին միշտ մաս են կազմել նաև Հունգարիայի մեր հայրենակիցները։ Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր անսնակատարի Կրասենյակի Սպիրկի երիտասարդ դեսպան ծրագրի 6-րդ շրջափուլի 29 մասնակիցները շարունակում են ծրագրի հայաստանյան փուլը։ Ծրագրի 2-րդ օրը մեկնարկել է ծրագրի ղեկավար Լիլի Խաչատրյանի հետ հանդիպում քննարկում, որի ընթացքում ներկայացվել են Կրասենյակի գործունեության հիմնական ուղղությունները, իրականացվող ծրագրերը, ինչպես նաև Սպիրկ երիտասարդ դեսպան ծրագրի համայնքային աշխատանքների փուլի մանրամասները։ Օրվա երկրորդ կեսին երիտասարդ դեսպանները մասնակցել են համայնքի գործունեության մեջ թեմայով դասախոսություն քննարկմանը, որը վարել է Արամ Ոսկանյանը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել համայնքային առաջնորդության, շահերի պաշտպանության և արդյունավետ հանրային ներգրավվածության ծրագրի գործերին։ Այնուհետև մասնակիցները այցելել են Կրասենյակի հայրենատարսության և ինտեգրման կետրոն, որտեղ մասնակցել են հայրենատարսությունը այսօր հնարավորություններ, մարտահրավերներ, ծրագրեր թեմայով դասախոսության, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Կրասենյակի հանձնակատարի ինտեգրման վարչության պետ Հովանես Ալեքսանյանը։ Հանդիպման ընթացքում երիտասարդ դեսպանները ծանոթացել են նաև կետրոնի կողմից հայրենատարսներին տրամադրվող ծառայություններին, աջակցման ծրագրերին և ուղել իրենց հետաքրքրող հարցերը կետրոնի մասնակիցներին։ Օրվա ավարտին կայացել է փորձի փոխանակման հանդիպում 2025-2026 թվականների Սպիրկի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակիցների հետ։

ավարտվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում սպիրկահայ մասնակիցների ներգրավման իգոր ծրագրի 2025-2026 թվականների շրջապոլը։ Ծրագրի 6-րդ շրջապոլին մասնակցել են 13 երկրից ժամանած շուրջ 4 տասնյակ մասնակիցներ, որոնք 1 տարի շարունակ աշխատել են Հայաստանի Հանրապետական պետական կառավարման համակարգի 18-ը քերատեսչություններում, ներդնելով իրենց մասնակիտական հմտություններում փորձառությունը։ Ծրագրի փակման և հավաստիակրերի հանցման հանդիսավոր Արարողյանը մասնակցել և ողջունի խոսքով հանդես են եկել Հայաստանի Հանրապետության սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատար Սարհ Սինանյանը, սպիրկի գլխավոր հանձնակատարը Կրասենյակի ծրագրերի իրականացման և միջտատի դարգման վարչության պետ Աննա Միհրանյանը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ և այլ ղեկավարներ։ Իր ելույթի խոսքում Սարհ Սինանյանը նշել է. «Մեր պարսակույն արժեքը և ամենամեծ ռեսուրսը մարդիկ են, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սպիրկում, մեր բարդն է այդ ներուժը ամբողջությամբ ծառայեցնել Հայաստանի զարգացման և հենց այդ նպատակին է ուղված իգորց ծրագիրը», ասել է հանձնակատարը։

Ավարտվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի Քայլ Թեպիտուն ուսումնաճանաչողական ծրագրի 2026 թվականի շրջափուլը։ Ծրագրի 5-րդ փուլին մասնակցել են 111 պատանիներ աշխարհի 12 երկրներից։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրին մասնակցելու համար թիմել է 13-ից 18 տարեկան 1524 պատանի 30 երկրից, որոնցից միայն 600-ը հյուրընկալվել են հայրենիքում։ Ծրագրի փակման հանդիսավոր առարողությանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Սպիրկի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը, ով շնորհավորել է պատանիներին հայրենիքի և հայրենագիտների հետ ամուր ու սերտ կապեր հաստատելու, ինչպես նաև ծրագրին մասնակցելու կապակցությամբ։ Գլխավոր հանձնակատարը իր ելույթում կարևորել է նրանց պարտականություններն ու ցգտումը պահպանելու ազգային ինքնությունը և խորացնելու կապը հայրենիքի հետ։ Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները ծանոթացել են հայրենիքի պատմության ու մշակույթին, սովորել ասկային երկու բար, կատարյալ հայոց լեզվի, արևելահայերեն և արևմտահայերեն իմացությունը, այցելել Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր ու տանգարաններ, մասնակցել մարզական և մշակութային միջոցառումների, ցերկ բերելով նոր ընկերներ և հիշողություններ։

0: Հարկելի ընդդիներ, մեր եթերաշխում սպարվեց, դուք լսեցի կոնկրական ռադիո 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտնար հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Dni polskie w Balaton Boglar. Zbliża się 1 września, to szczególna data w polsko-węgierskiej historii. 87 lat temu. Od września Węgrzy udzielali schronienia pierwszym polskim uchodźcom wojennym. Naszą audycję poświęcimy pamięci ponad 100 tysięcy polskich uchodźców, którzy w latach 1939-44 znaleźli schronienie na gościnnej węgierskiej ziemi. A także pamięci węgierskich braci, którzy przyjęli ich podczas zawieruchy II wojny światowej. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Schodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zimmer.